0: דלסי רודריגז משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך, כל

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

בתוך המים התחלקו ועוד יצור קטן עולם יום אחד פלשו הביתה השמיים

0: the day.
1: כאן ג'.

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: היא לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: שמתי לך מקום מאוד שקט.
1: כן, אני שם לב.
0: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
1: כן.
0: בלי שכנות.
1: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
0: אתה באמת חסר תקנה.
1: כן, כזה אני.
0: חשבתי שקצת התבודדו דווקא תוי איך.
1: נו, באמת, את יודעת.

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 4. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, ומתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב, ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, וכי המשטר הנוכחי במדינה בראשות דלסי רודריגז משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית דומה, אך הלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
3: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים הזיות על מין.

0: פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך
1: מדמיינת מציאות

ואז אתה עובד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא, שהרבה כאלה שמגיעים לתל אביב וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מה היא קיבלה, אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה.

בבקבוק מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתן. ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל? מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה.

אהובה. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי, תנסי.

עלמה פרקומה ורק אשת היבואן הקשה הבסומה סגרה את התיק שמצאה בו דבר מה ואמרה וחזרה חזרה ואמרה זה נורא בחיי שנורא

0: גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 5. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל והדבר קיבל את אישורו ובתמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיית מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו וכי המשטר הנוכחי במדינה בראשות דלסי רודריגז משתף פעולה באופן עדוק עם ארצות הברית.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 6. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי ארגונו נמצא במצב של עימות של עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה. בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוצל ממשיך בתקיפותיו. בדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הסכם הפסקת האש מנובמבר 2024, הוא מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב, ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. השיחות הישירות בין ישראל לחמאס, שנוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישורו ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק, ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח, וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים, שישוחררו כחלק מהמסע ומתן, לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא ישיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה מלאה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, וכי המשטר הנוכחי במדינה, בראשות דלסי רודריגז, משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון. יש חשש מהצפות לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין. כאן ג'.
4: כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך.

0: עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם, כדי להראות לו את הדרך. הבוקר, כאן גימל, חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי, בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל, חוגגת 80 לשלום חנוך. הבוקר, מ-10 עד 1, כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה, סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל.
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום תזיין באלול תשפ"ו, 29 באוגוסט 2026, כאן רונסיאל. אסון השיטפון בנפאל, כוחות ההצלה בנפאל ובסין ממשיכים לחלץ ניצולים מן האזור שנפגע בשיטפונות הבזק. על פי נתוני הרשויות, לפחות 626 בני אדם נספו בנפאל ועוד 7 בצד הסיני של הגבול. כמעט 2,500 בני אדם עודם נעדרים, בהם מאות אזרחים זרים. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בנפאל חולצו עד כה יותר מ-3,700 תושבים, חלקם נמשו מתוך שכבה עמוקה של בוץ. בתוך כך גובר החשש מפני אסון נוסף, משום שקריסת הקרחון שגרמה לשיטפונות יצרה אגם חדש בערי ההימלאיה שמתחיל לעלות על גדותיו. נפאל הודיע כי תאפשר לצוותי חילוץ ומומחים זרים להצטרף למאמצי ההצלה. הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם המבטיח לארצות הברית שליטה ביותר מ-65 מיליארד חביות נפט מן העתודות העצומות שבידי ונסואלה. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את עתודות הנפט האמריקניות ויוזיל בעתיד את מחירי הדלק. ממשלת ונסואלה ברכה על ההסכם והודיע כי הוא יאפשר לפתח 17 שדות אסטרטגיים ולהרחיב מאוד את הפקת הנפט. עם זה, הבסיס המשפטי והכלכלי של העסקה עדיין אינו ברור, ומומחים מזהירים כי תשתיות רעועות בוונסואלה, אי ודאות פוליטית והצורך בהשקעות עתק עלולים לעכב את מימושה במשך שנים.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, תורגש הקלה של ממש בעומס החום. הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: ג'
5: כאן ג'

0: לי עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. הבוקר כאן גימל חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל חוגגת 80 לשלום חנוך. הבוקר מ-10 עד 1. כאן גימל.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 8. אסון השיטפון בנפאל, המשטרה המקומית הודיעה כי מספר הנספים עלה ל-626. בנפאל ובטיבט נמשכים המאמצים לאתר יותר מ-2,000 נעדרים. שר החוץ של נפאל אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו זקוקה לעזרה ממדינות שיש להן ידע טכני ומומחיות בתחומים מוגדרים, בהם חילוץ לכודים ממנהרות, פתיחת צירי תנועה במקומות שבהם קרסו גשרים, זיהוי גופות ובדיקות DNA. לדברי השר הנפאלי, ארצו כבר הגישה בקשות לסיוע זר. העיתון קטמנדו פוסט דיווח כי כמה מדינות, בהן סין, ארצות הברית, בריטניה, יפן וקוריאה הדרומית, כבר הציעו לשלוח לנפאל צוותי חילוץ והצלה. בתוך כך גובר החשש מפני אסון נוסף באזור, משום שקריסת הקרחון שגרמה לשיטפונות יצרה אגם חדש בערי ההימלאיה שמתחיל לעלות על גדותיו. המתיחות במפרץ, חיל הים של משמרות המהפכה, דוחה את טענות ארצות הברית שמצר הורמוז פתוח לתנועה חופשית, ואומר כי מדובר בניסיון אמריקני להשפיע על מחירי הנפט ולהסתיר את כישלונותיה של וושינגטון. בהודעה האיראנית נאמר כי ההגבלות במצר יימשכו עד שיופסקו הפעולות הצבאיות של ארצות הברית וימומשו ההתחייבויות שניתנו לטהרן. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם עם ונסואלה המבטיח לארצות הברית שליטה ביותר מ-65 מיליארד חביות נפט מן העתודות העצומות שברשות ונסואלה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי זו עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה וכי היא תכפיל את עתודות הנפט האמריקניות ותאפשר להוזיל את מחירי הדלק בארצות הברית. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ארצות הברית חטפה בתחילת השנה את נשיא ונסואלה מדורו, הוא ממתין כעת למשפטו בניו יורק, והמשטר החדש בוונסואלה מקפיד על שיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: ג'
5: כאן ג'

0: עוד חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם, כדי להראות לו את הדרך. הבוקר, כאן גימל, חוגגת 80 לאגדת על. 3 שעות של מסע מוזיקלי, בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו, או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן גימל, חוגגת 80 לשלום חנוך. הבוקר, מ-10 עד 1, כאן גימל.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
3: בליבי יש סתיו, אני עכשיו מחכה לשווא. אולי ביתי נופל שוב בערפל, אפור הוא ואפל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן רון אסיה לשעה 9 העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם מחנה מתנגדי חיזבאללה בלבנון, מדווח כי המאמצים שמובילים הנשיא אאון ויושב ראש הפרלמנט נבי ברי לשכנע את חיזבאללה לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון, לא הניבו עד כה שום תוצאה. בעיתון הלבנוני אל אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, דווח הבוקר כי כבר לפני חודש דחה הארגון הצעה של הנשיא אאון להתפנות מרכס עלי טהר, זאת בנימוק שאין מדובר באתר אחד, אלא בניסיון של ישראל לקבוע משוואה חדשה בכל שטח לבנון. על פי הדיווח בחיזבאללה גורסים שאם תשיג ישראל את מבוקשה באמצעות לחץ צבאי, לא יהיה מה שימנע ממנה לפעול בדרך דומה גם באזורים אחרים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אמר בנאום שנשא אמש כי ארגונו נמצא באימות עם ישראל וימשיך לשהות בשדה הקרב. הוא תקף את ממשלת לבנון על החלטתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל ואמר כי לא מדובר במסע ומתן אלא בכניעה בלי תנאי ובלי תמורה משום שצהל ממשיך לתקוף בלבנון. נעים קאסם הבהיר כי ארגונו אינו מכיר בהסכם המסגרת המשפיל והלא חוקי כלשונו עם ישראל ולא ישתף פעולה עם תוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט. איראן אומרת כי תעמוד איתנה מול העיצומים האמריקנים ומול המזימות שקשרו נגדה ארצות הברית וישראל. בהודעה שפרסמה ממשלה בטהרן נאמר כי דיפלומטיה והגנה הם כלים משלימים ובלתי נפרדים לשמירה על האינטרסים הלאומיים של איראן, על ביטחונה ועל שלמותה הטריטוריאלית. הממשלה האיראנית גם מתחייבת להיאבק באינפלציה, לייצר משרות חדשות, לחזק את הייצור המקומי ולהפחית בהדרגה את התלות בדולר. בהתנגשות בין מיניבוס למכונית בכביש 264 בנגב, ליד הכניסה לקיבוץ שובל, נפצעו שלושה בני אדם. צעיר כבן 25 נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, עם פצוע במצב בינוני ופצוע במצב קל.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין. כאן ג'.
3: כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך.

0: ברדיו חיפש את הצליל שלו. שלום חנוך היה שם כדי להראות לו את הדרך. הבוקר כאן ג' חוגגת 80 לאגדת על. שלוש שעות של מסע מוזיקלי בין תחנות יצירתו העצומה, האהובה והישראלית כל כך. בתוך עצמו או בלהקות והרכבים, על הבמה ובאלבומים האיקוניים. רפרטואר קלאסיקות שהפך לפסקול של דורות. כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך. הבוקר מ-10 עד 1, כאן ג'
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת בית החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן רוני סיאל השעה 10 כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפה של כתבם ישראלי באזור הכפר נבטי אל פורקה שבדרום המדינה בלילה דווח על תקיפה אווירית באזור הכפר אל מנסורי כתבנו רואי קייס מוסר כי בשעות האחרונות דווח גם על ירי ארטילרי ועל פיצוצים יזומים של כוחות צהל בדרום לבנון העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה מחנה מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי המאמצים שמובילים הנשיא עאון ויושב ראש הפרלמנט נביה ברי לשכנע את חיזבאללה לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון, לא הניבו עד כה שום תוצאה. בעיתון אל אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, דווח הבוקר כי כבר לפני חודש דחה הארגון הצעה להתפנות מרכס עלי טהר. מחיזבאללה טוענים כי מדובר בניסיון של ישראל לקבוע משוואה חדשה בכל שטחי לבנון. בארגון גורסים כי אם תשיג ישראל את מבוקשה באמצעות לחץ צבאי, לא יהיה מה שימנע ממנה לפעול בדרך דומה, גם באזורים אחרים. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם הכריז בנאום שנשא אמש כי ארגונו מתנגד לתוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט בלבנון וימשיך לשוט בשדה הקרב. הדלדלות מלאי המיירטים בצבא ארצות הברית, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי השימוש הנרחב בחימושים במלחמה עם איראן מעורר חשש מפגיעה ביכולתה של ארצות הברית להתמודד עם איומים אפשריים מצידן של סין ושל רוסיה. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי מלאי המיירטים המאוחסנים באירופה ירד לרמות שהן מעבר לקריטיות לאחר שיגור המשלוחים למזרח התיכון. הגורמים הזהירו כי מילוי המחסנים מחדש עלול להימשך שנים ולפגוע ביכולת לסייע לאוקראינה או להגן על טייוואן. בבית הלבן ובפנטגון דוחים את הטענות למחסור בטילי עירות וטוענים כי לארצות הברית יש די חימושים להתמודד עם כל האיומים. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. והנה הודעה, בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים בחיפה, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקת מי הים. מעיריית חיפה נמסר כי כל החופים בעיר פתוחים כעת לרחצה.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר עוד התקררות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, שירה על בוחר.

0: חברים, בוקר טוב לכם. אתם כבר בבית של המוזיקה הישראלית, יופי שאתם בוחרים להישאר איתנו. היום שבת ט' זין באלול, תשפ"ו, 29 באוגוסט 2026. בימי שבת כתיקונם, אנחנו משדרים סוף שבוע געגוע. והיום ככה בין רצף שירי הנוסטלגיה החלטנו להקדיש 3 שעות לאחד מראשוני הרוקרים בישראל, שלום חנוך. שבת שלום חנוך. אז היות ובשלישי הקרוב, 1 בספטמבר, הוא חוגג את גיל הגבורות. איך נאמר לי, אם אנחנו מרגישים ככה אלומי מילים אל מול המסע המפואר של ענק הרוק הישראלי, אז אולי פשוט ככה נתחיל מההתחלה. הכישרון הגדול שהיה גלום בבין קיבוץ משמרות, שלום חנוך, וטרם נרכשה עבורו הגיטרה, הוא ניגן במנדולינה וחלילית, חלה של לא מעט מסגנונות המוסיקה, צרפתי, רוסי, ברזילאי, בלוז, גוספל. וככה, בשעה שהיצירה מלבה בו, הוא הוציא את שירו הראשון לילה, משם עשה את דרכו ללהקת הנחל, דרך חברותו לשלושרים, ממאיר אריאל וחנן יובל, גם הם פני משמרות. בהמשך עבודתו המשותפת עם אריק איינשטיין, לאלבום הקלאסי שבלול, ובשתי התוכניות הראשונות של צוות לול. אחר כך עבר לאריאל זילבר, הקים איתו את להקת תמוז, עם אלבומם היחיד סוף עונת התפוזים. ומשם לאלבומי הסולו, אדם בתוך עצמו, חתונה לבנה, מחכים למשיח בגלגול הזה, אלימות, מוסקת, 4 תחנות, המקרה והטעות, זום ואלבום הרצל לילינבלום. כידוע בכל שנות הקריירה, הוא גם כתב והפיק מוסיקלית אלבומים של אומנים אחרים, זה כל כך טבעי. ככה שמעתה ועד השעה 1, אנחנו עם שבת שלום חנוך. יצאנו לדרך, בשיר דרך, מתוך אלבומו חתונה לבנה משנת 1981. מסע דרך חיים, דרך נראות הנופים המשתנים והדרך המייגעת לזוגתו. שם ימצא את חוף המבטחים, את נחלתו. אנחנו ממשיכים מכאן אל האלבום בגלגול הזה. אלבום רווי סול, גוספל, פאנקי. אנחנו נשמע את השיר אומרים שבלי. שיר שהלחין למילים של מאיר אריאל. מה שנקרא קיום המציאות מונע מניגודים. אומרים שבלי. ערן ליטווין עורך לנו את 3 השעות הבאות.
1: אומרים שבלי חושך אין אור.
0: אני שירה על בוחר נאור, יאזנה מענה לכולנו.

להקת רוקפור מתוך אלבומה השלישי, שנת 96, הוציאה את אלבום המחווה לשלום חנוך ואריק איינשטיין בחזרה לשבלול, ואנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה של השניים, שלום ואריק, עם אלבומם המשותף מוסקת, אל השיר כל אחד רוצה. שיר ככה מעט ציני, הייתי אומרת על התרבות שמוכרת לכולנו. כל אחד רוצה. אתם על כאן ג' ספיישל שלום חנוך.

0: שנים לא זמר, אז...
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יהודית רביץ. מתוך אלבומה באופן קבוע וחד פעמי מבצעת את שירו הראשון של שלום חנוך, שמספר את חוויות הילדות בקיבוץ משמרות. אתם על כאן ג' שחוגגת היום את גיל הגבורות של ענק הרוק הישראלי שלום חנוך, ואנחנו בוחרים ככה להישאר בחוויית החלוציות וחיי הנאורים של קיבוץ משמרות. אנחנו נמשיך מכאן אל השיר אגדת דשא. שלום חנוך הלחין את השיר למילותיו של מאיר אריאל, שגם הוא היה אז בן קיבוץ משמרות, והשיר בעצם מוזמן עבור חתונה מקומית שנערכה שם בקיבוץ. אז הנה אגדת דשא עם אושיק לוי.

מביאה הכל. שלום חנוך, שקט, נוגה, מגלה את הלב. בטח היא באה לחברתו האהובה, שחקנית טליה שפירה, שנפטרה כל כך צעירה, וכן בחודש הזה, 6 באוגוסט, מלאו 80 להולדתה. טליה שפירה, יהי זכרה ברוך. התמל כאן ג' מציינת היום את גיל הגבורות למלך הרוק הישראלי שלום חנוך, ואנחנו אל שיר נוסף שחתומים עליו מאיר אריאל וחנוך, שיר שלראשונה נמסר לשלישיית שובבי ציון, חנן יובל, קובי אושרת וקובי רכט. אז הנה נוגה.

שובבי ציון, נוגה. אנחנו נשארים בהרכב הטריו, הפעם בני אמדורסקי מלהק את שני חבריו מקיבוץ משמרות, חנן יובל ושלום חנוך, והם נקראים שלושה ששרים, השלושרים. את השיר צרות טובות הלחין שלום חנוך למילים של שמרית אור.

מורנה, וברקע שומעים ככה לטינית, זה הווייב. שלום חנוך. אז חברים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש, ספיישל שלום חנוך, עם הגיעו לגיל הגבורות. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שעורך לנו את הספיישל. אנחנו ניפרד בשיר נגד הרוח. ושוב לשעה נוספת, משיריו הנצחיים של שלום חנוך. אני שירה אלבוחנה אורי, פרסומות חדשות כבר חוזרים. אל תלכו לשום מקום.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת בית החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן רוני סיאל השעה 11 פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפה של כתבם ישראלי באזור הכפר נבטי אל פוקה שבדרום לבנון. בלילה דווח על תקיפה אווירית באזור הכפר אל מנסורי. כתבנו רואי קייס מוסר כי בשעות האחרונות דווח גם על ירי ארטילרי ועל פיצוצים יזומים של כוחות צהל בדרום לבנון. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות ברשת בית כיפה להחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי ישראל בממשלה הבאה.
5: אני אהיה שר לביטחון פנים ואני אטפל בביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שכל העסק צריך לשלם פרוטקשן. אתמול עשיתי סיור באחד הכפרים, סובבתי בין העסקים שם ודיברתי עם אנשים. אתה יודע למה הם סובלים? אומרים להם מצב כלכלי מאוד קשה, אבל הכי קשה בשבילנו שמגיע לנו מישהו לתוך העסק ואומר אתה צריך לשלם לי בכל סוף חודש 10,000 ו-20,000 ויש מקומות שמגיעים למיליונים.
4: חבר הכנסת אמר שוחח עם אורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. עוד אמר כי אביגדור ליברמן הוא המבוגר האחראי שימצא את הנוסחה הנכונה להקמת ממשלת השינוי. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלושה בני אדם נהרגו ותשעה נפצעו בתקיפת כתבם אוקראיני במחוז בלגורוד שברוסיה, כך הודיעו הרשויות המקומיות. ולסיום, מושל מדינת טנסי והנהלת נמל התעופה הבינלאומי של נשוויל הודיעו הלילה רשמית על כוונה לשנות את שמו לנמל התעופה דולי פרטון. המושל בילי ציין כי זו הכרה בתרומתה של הזמרת שהלכה השבוע לעולמה למדינת טנסי. גם ראש עיריית נשוויל, פרדי אוקונול, הביע תמיכה בהצעה וציין את המזמים התרבותיים שקידמה פרטון בעיר בשנותיה האחרונות. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשות שדות התעופה של נשוויל תדון בשינוי השם בישיבתה בחודש הבא. נשוויל, בירת טנסי, נחשבת גם לבירה של מוזיקת הקאנטרי בארצות הברית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר עוד התקררות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו שירה על בוחר. כאן ג'

שוב שלום לכם חברים, שבת שלום. יופי שנשארתם איתנו על כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. אנחנו עם שעה נוספת מתוכנית הספיישל שאנו מקדישים בשבת הזו לזמר, יוצר, מלחין, מעבד ומפיק מוסיקלי ישראלי מחלוצי ירוק בארץ, שלום חנוך, שצפוי לחגוג בימים הקרובים את יום הולדתו ה-80, גיל הגבורות. ערן ליטווין עורך לנו את המוזיקה, פתחנו בשיר ללא שם, שיר שכתב והלחין חנוך בשנת 1980, כדי להנציח את אחיינו, אבשלום חנוך, לוחם קומנדו, שנפל במהלך אימונים והוא בן 20. שיר שהוא עוגן, נחמה ועוצמה לקולם של הרגשות. וכאמור, השיר הזה שהפך להיות סמלי לאירועי השבעה באוקטובר. 80 לשלום חנוך, אנחנו אל אלבום המופת, אלבום הסולו הראשון שלו, 1977, שיר הנושא מתוך האלבום אדם בתוך עצמו. האזנה מהנה לכולנו.

שעונים, שלום חנוך. מתוך אלבום סולו ראשון. אין מעט ציניות למשמעת שגרה. השיר בהחלט מדייק את ההתנהלות אולי של כולנו, אבל אנחנו איכשהו מסתדרים עם זה. כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך, ואנחנו אל אהבת נעוריו, האהבה הראשונה.

חיכינו בדיוק לשורה האחרונה, וכאן אני נשאר. שלום חנוך, אור ישראלי, משיתופי הפעולה שלו עם להקת מוניקה סקס, זאת אומרת, יותר נכון הוא לובה עם מוניקה סקס, וכן, לדבר ככה על האופטימיות ורוח העם, כן, זה הכרחי. אז אתם על כאן ג' מציינים 80 להולדתו של הזמר והיוצר שלום חנוך, אנחנו נשאר ככה אנרגטיים וקצביים, ועל הרחבה, הנה בואי לרקוד.

צבע סווינג. מתוך אלבום סולו ראשון, אדם בתוך עצמו, 80 לשלום חנוך, כאן ג' מקדמת את חגיגות גיל הגבורות. אנחנו ממשיכים מכאן אל אחד מן השלגרים שהלחין חנוך לאלבום הבכורה של שולה חן, אוריה חיטים.

שהוא לכן אוריה. שלום חנוך, הלחין למילותיו של יונתן גפן בהשראת הסיפור המקראי הנודע על דוד המלך בת שבע ואוריה החיתי. אנחנו הולכים מכאן אל שיר הנושא מתוך הסרט מציצים ובחזרה לשבלול, להקת רוקפור ביחד עם מאור כהן, מציצים. הקליפ אגב צולם בחוף שבו צולם הסרט. הנה מציצים.

0: אה, שיותר עמוק, יותר כחול. להקת תמוז. 80 לשלום חנוך. הנה חלוצת הרוק הישראלי. שבה היו חברים חנוך, אריאל זילבר, מאיר ישראל, יהודה עדר ואיתן גדרון. אגב, בפברואר השנה הם ציינו 50 שנה ללהקה. עם אלבומה היחיד, אלבום המופת, סוף עונת התפוזים, משאיר המורשת לדורות. משם כאמור כל אחד יצא לקריירה אישית. אז חברים, אנחנו סוגרים את שעתנו השנייה מתוך שלוש של תוכנית הספיישל לשלום חנוך, 80 להולדתו. תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודות לרן ליטווין שכל העת עורך לנו את המוסיקה. אני שירה אלבוחר נאורי, פרסומות.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן.
0: כן, כן, בוקר טוב. חדשות, עדכונים, ושבים לשעה נוספת.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 12. המלחמה באוקראינה, מושל מחוז קייב מסר כי לפחות 27 בני אדם נהרגו הלילה ויותר מ-40 נפצעו בתקיפה אווירית רוסית באזור העיר בוצ'ה. קודם לכן דווח על 3 הרוגים ו9 פצועים, בהם 3 במצב קשה, בתקיפת כתב"ם אוקראיני במחוז בלגורוד שברוסיה. אסון השיטפון בנפאל, התחדשו פעולות ההצלה באמצעות מסוקים לאחר הפסקה זמנית בשל תנאי מזג האוויר. המסוקים מחלצים ניצולים וגם מובילים חבילות של מזון וציוד חירום לאזורים שנחסמה הגישה עליהם. עד כה חולצו יותר מ-3,700 בני אדם. על פי הנתונים הרשמיים נספו בנפאל 626 בני אדם, אך המספר צפוי לעלות משום שיותר מ-2,400 עודם נעדרים. שר החוץ של נפאל אמר הבוקר כי ארצו זקוקה לסיוע ממדינות אחרות בתחומים טכניים מורכבים, בהם חילוץ לכודים ממנהרות, פתיחת צירי תנועה באזורים שבהם קרסו גשרים, שיקום קווי תקשורת וזיהוי גופות. בצד הסיני של הגבול נספו 7 בני אדם ויותר מ-550 נעדרים. הפשיעה המשתוללת בישראל, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יפעל להחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי המדינה בממשלה הבאה.
5: אני אהיה שר לביטחון פנים ואני אטפל בביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שכל העסק צריך לשלם פרוטקשן. אתמול עשיתי סיור באחד הכפרים, סובבתי בין העסקים שם ודיברתי עם אנשים. אתה יודע למה הם סובלים? אומרים לה מצב כלכלי מאוד קשה, אבל הכי קשה בשבילנו שמגיע לנו מישהו לתוך העסק ואומר אתה צריך לשלם לי בכל סוף חודש 10,000 ו-20,000 ויש מקומות שמגיעים למיליונים.
4: חבר הכנסת עמר דיבר עם אורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. תורגש הקלה של ממש בעומס החום. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו שירה על בוחר.

השיח, קרב ובא. שוב שלום לכם חברים, בוקר טוב, נחמד שאתם בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו בשעתנו השלישית והאחרונה מתוכנית הספיישל שאנו מקדישים בשפעת הזו לזמר, יוצר, מלחין, מאבד ומפיק מוזיקלי ישראלי, לחלוצי הרוק בתעשיית המוזיקה הישראלית שלום חנוך, שיחגוג בימים הקרובים את יום הולדתו ה-80, גיל הגבורות. ערן ליטווין עורך לנו את השעה הזו, אני שירה אלבוחר נאורי, ואנחנו פתחנו בשיר הנושא מתוך אלבום סולו חמישי של שלום חנוך, שנת 85, אפשר לומר אלבום שהתאפיין ולא מעט מחאתיות, ככה לא מתפשרת, פוליטית, מוסדית, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מכאן, בצעד של כמעט עשור, אנחנו שווים אל להקת תמוז, שיר הנושא מתוך אלבומה סוף עונת התפוזים. האזנה מהנה חברים.

להקת תמוז, סוף עונת התפוזים, מה שנקרא עצי הפרי קמלים, כך גם ימי הנאורים. אתם כאן ג' 80 לזמר והיוצר שלום חנוך, ואנחנו שווים אל השלושרים, מי מפחד מגברת לוין, מעט ציניות על המעמד החברתי האקסקלוסיבי.

השלושרים. מי מפחד מגברת לוין? כאן ג' ספיישל שלום חנוך, הלכנו אל שיר שהוא כתב והלחין לאריק איינשטיין. שיר שנכתב בהשראת הסיפור המקראי על גירושם של הגר וישמעאל.

שלום חנוך בלחן מסתורי ומעט אפל למילים של ינקלה רוטבליט. סוג של פאטה מורגנה, דמיון, פנטזיה וכל דבר ככה שיכול להבריח מן המציאות. עוד קודם לכן שמענו את השיר יום אחרון, המילים של אברהם שלונסקי, הלחן של שלום חנוך ביחד עם מאיר אריאל. ואנחנו בספייס של שלום חנוך, במלות 80, גיל הגבורות, נתקדם מכאן אל גיטרה וכינור, הפעם בביצוע של יוגב גלוסמן ושרי זק לוי.

80, לשלום חנוך, על פני האדמה, שיר שנושא את אלבומו הרביעי. זה בעצם היה קצת יותר רגוע, כל האלבום הזה, מעודן יותר, אקוסטי. באלבום הזה, אגב, גם הוקלטו כל מיני ורסיות לשירים ששלום חנוך כתב לאחרים. אתם על כאן ג' ואנחנו חוגגים 80 לשלום חנוך. אנחנו נשמע עכשיו את הבלדה על יואל משה סלומון.

0: אז חברים, אנחנו מסיימים שלוש שעות שהוקדשו לענק הרוק הישראלי, המוסיקאי והמלחין שלום חנוך, במלאת 80 להולדתו. תודה רבה לכם על בילוי משותף. תודות לרן ליטווין שערך את המוסיקה. מכאן ג' מאחלים לשלום חנוך עוד שנים של סיפוק רב ביצירתו, בבריאות טובה כמובן. מיד אחריי ממשיכים עם סוף שבוע געגוע. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. והנה קרן שמש מאוחרת.
1: זה זמן שמבקש לשקוע ולחלום.
0: רגע, עד קץ ימי התום. אני שירה אלבוחרנה אורי.
1: את אוהבת.
0: המשך שבת יפה ובטוחה לכולנו.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיה לשעה אחת. הלחימה ברצועת עזה, ערוץ אל ג'זירה מדווח על הרוג מאש צהל ליד דר אל בלח שבמרכז הרצועה. משרד הבריאות של ממשל חמאס דיווח כי אתמול נהרגו ברחבי הרצועה 9 בני אדם ונפצעו 18, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. המלחמה באוקראינה, באזור בוצ'ה, סמוך לבירה קייב, נהרגו לפחות 27 בני אדם בתקיפה רוסית. כך מסרו גורמים מקומיים. לפחות 50 בנייני מגורים ניזוקו ונגרמה דלקה גדולה שהתפשטה למבנים סמוכים בהם מסעדה. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בהודעה שפרסם כי הותקף מחסן שהוחזקה בו ככל הנראה תחמושת בניגוד לתקנות באזורי מגורים. מן הפיצוץ נגרם נזק למבנה מגורים סמוכים ולמוסד לקשישים ובעלי מוגבלויות. זלנסקי הוסיף כי יותר מ-370 בני אדם כבר פונו מאזור התקיפה. זה היום השלישי ברציפות שהרוסים תוקפים את קייב מן האוויר כמעט בלי הפסקה. בניג'ר שבמערב אפריקה הודיע המשטר הצבאי כי כוחות הביטחון פועלים להגן על המולדת בעקבות הדיווחים על ירי כבד ועל ידי פיצוצים בכמה מוקדים בבירה ניאמי. עדי ראייה סיפרו כי חמושים תקפו הלילה את נמל התעופה הבינלאומי, שבו שוכן גם בסיס צבאי גדול, ואת ארמון הנשיאות. כתבנו יואב זהבי מציין כי לפני 3 שנים השתלטה חונטה צבאית על ניג'ר. בחודשים האחרונים הותקף נמל התעופה בבירה פעמיים בידי פעילים ג'יהדיסטים.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בתחזית רוחות ערות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, תורגש הקלה של ממש בעומס החום. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: רדיו. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. הלחימה ברצועת עזה, ערוץ אלג'זירה דיווח על הרוג מאש צהל להדר אל בלח שבמרכז הרצועה. משרד הבריאות של ממשל חמאס דיווח כי אתמול נהרגו ברחבי הרצועה 9 בני אדם ונפצעו 18, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בתוך כך, סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, מוחמד אל-הינדי, אומר כי ארגונו בלה את הגלולה המרה של מסמך מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, כדי לשים קץ לסבל התושבים ברצועת עזה. זאת, אף שברור לארגון שהתוקפנות של ישראל לא תסתיים בשלב הנוכחי. בעניין הבחירות ברשות הפלסטינית, אמר אל-הינדי, כי הג'יהאד האיסלאמי לא יציב מועמדים מטעמו, אך יתמוך בכל רשימה לאומית שתהיה הסכמה עליה. לדבריו, הארגון ביקש לדחות את הבחירות עד שתושג הסכמה לאומית מלאה על רפורמה יסודית באשף. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניק אור ירוק לשגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. על פי הדיווח, האישור ניתן על רקע החרפת ההתקפות של איסה על חיזבאללה וטענתו שהארגון אשם בהמשך המתיחות בדרום לבנון. הבוקר דווח כי חיזבאללה עדיין מסרב לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון. מנהיג הארגון נעים קאסם הכריז אמש כי חיזבאללה אינו מכיר בהסכם המסגרת עם ישראל ולא ישתף פעולה עם תוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סגן ראש המועצה השיעית העליונה בלבנון עלי אל-חטיב נועד אמש בטהרן עם שר החוץ ערקצ'י. בדיווח נאמר כי השניים דנו בין השאר בהמשך התקיפות הישראליות בלבנון וכי ערקצ'י הדגיש שאיראן תמשיך לסייע לעם הלבנוני בהתנגדותו לכיבוש הישראלי. ולסיום, בקפריסין דיווחים על גשמים עזים בכמה אזורים, פורסמה גם אזהרה מפני אפשרות של הצפות.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מצפון הארץ הצפון הנגב, תורגש הקלה של ממש בעומס החום, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
6: גימל.
5: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

השיר הזה כתבתי לה.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. תושבים בכפר קוסרה מדרום לשכם טוענים כי מתנחלים פלשו לכפר ותקפו תושבים בבתיהם, בין השאר בריסוס גז מדמיע. על פי צהל, עשרות פורים יהודים באו לפעתי הכפר, וכוחות צהל ומגב מנסים להרחיקם בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות. הפלסטינים מדווחים על 8 פצועים מידוי אבנים. השער האדום טוען שמתנחלים תקפו אמבולנס פלסטיני שניסה להגיע לאחד הבתים. עוד נמסר כי המתנחלים פתחו באין מפריע מחסום שהציב צהל בפעתי הכפר. חבר הכנסת אופר כסיף מחדש אמר בתגובה כי מדובר בטרור יהודי מדינתי שאינו מטופל. האירוע נמשך. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין. צהל והמשטרה עצרו סמוך לצומת חמרה תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, בחשד שניסה לדרוס רכז ביטחון סמוך ליישוב מסקיות בצפון הבקעה. במשטרה אומרים שבדיקה ראשונה מעלה שהרקע לאירוע פלילי, החשוד הועבר לחקירה. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים שכתבם של צהל שיגר 2 טילים לעבר שטח סמוך למחלקת היולדות שבית החולים חלל אקסה בדר אל בלח במרכז הרצועה. על פי הדיווחים נשמעו במקום הדי פיצוצים עזים ויש נפגעים בתקיפה. עוד מדווחים ברצועה על ירי ארטילרי לעבר אזורים במזרח חאן יונס ובדרום הערבה. סגן מנהיג הג'יהאד האסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי ארגונו הסכים למסמך מלדנוב כדי לסיים את סבל תושבי רצועת עזה, אף שברור לו שהתוקפנות הישראלית לא תסתיים. עוד אמר אל-הינדי כי הארגון לא יציב מועמדים בבחירות ברשות הפלסטינית, אך יתמוך ברשימה לאומית מוסכמת. לדבריו, הג'יהאד האסלאמי ביקש לדחות את הבחירות עד לביצוע רפורמה יסודית באש"ף. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניק אור ירוק לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. על פי הדיווח, האישור ניתן על רקע החרפת ההתקפות של איסה על חיזבאללה וטענתו שהארגון אשם בהמשך המתיחות בדרום לבנון. כשבנו גיא מעיין מציין כי הבוקר דווח כי חיזבאללה עדיין מסרב לסגת מרכז עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית בלילה, צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
5: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'.
2: כאן ג' חוגגת 80 לשלום חנוך.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן אודליה זימו השעה 5 התקיפה בדר אל בלח צהל הודיע כי הותקף מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ולשקם את יכולות הארגון דובר צהל מסר שהמחבל הסתתר צמוד למתחם בית החולים שועדה לאקסה ושהתקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים בהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר הלחימה בדרום לבנון, מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות של מטוסי קרב ישראליים בדרום המדינה. סדרה של תקיפות בוואדי אל-חוג'ר, אחד מיובלי הליטני, ובכפר אל-מנסורי שבגזרת צור, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים תקפו היום משפחה פלסטינית וקבוצת עיתונאים זרים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. על פי הדיווח, התקיפה הראה ליד ביתה של משפחת טובאסי שממנו נאלצה להתפנות בלחץ המתנחלים לפני כמה חודשים. עוד נמסר כי העיתונאים הוקו וכי ניפצו את זגוגית אחד מכלי הרכב שלהם. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. למרות הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כי מעבר ארז לא ייפתח למעבר סחורות, תמונות שפרסמה השבוע שגרירות גרמניה בישראל חושפות הכנות לפתיחתו ב-1 בספטמבר. בתמונות נראית חנוכת המעבר המשופץ ביום שישי שעבר בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, תת מזכיר שר ההגנה של גרמניה נילס הילמר ושגריר גרמניה בישראל אלכסנדר למסדורף. בטקס נחנך מכשיר שיקוף לבדיקת מסעיות שתרמה ממשלת גרמניה. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה, כי רק ביום חמישי השבוע נודע להם מן התקשורת שהמעבר לא ייפתח, לאחר שההכנות לפתיחתו הושלמו. הגורמים הדגישו שהמעבר לא ייפתח לתנועה לעזה, ושאם יהיה אישור, הוא ישמש רק נקודת בידוק למסעיות, והן ילובו לאחר מכן לחרם שלום. לדבריהם, מאז פרוץ המלחמה, התשתיות במקום אינה מאפשרות מעבר לעזה. כתבינו מציינים שהנושא עידון מחר ומחורתיים. כ-40 צוותי כיבוי בסיוע מטוסים מנסים להשתלט על שריפה מתפשטת בשטח פתוח באזור שבין עין רפה לקיבוץ צובה בערי ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר שהכבאים פועלים לבלימת חזית האש ולמניעת התפשטותה לעבר היישובים הסמוכים ומוקדי סיכון. ידיעה של כתבנו יואב בורוביץ'.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
4: והתחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני עורך החדשות נפתלי מנשה ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
3: חוגגת 80 לשלום חנוך
7: בוקר טוב לכל המאזינים לכל המתעמלים מכאן ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. עשרות פורעים ישראלים התבצרו בתוך בית פלסטיני בכפר כוסרה מדרום לשכם, בשעה שהדיירים שהו בו וכוחות הביטחון פעלו להוציאה מן הבית ולהגן על יושביו. מצהל וממגב נמסר כי הכוחות פועלים בכפר בעקבות אימותים אלימים שכללו עידוי אבנים לעבר פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על 8 פצועים מעידוי אבנים, ובהם אישה שפינה הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. בכפר טוענים עוד כי הפורעים תקפו תושבים בבתיהם, ריססו גז מדמיע ופתחו מחסום שהציב צהל, ובסהר האדום האשימו מתנחלים בתקיפת אמבולנס. כוחות הביטחון החרימו כלי רכב של הפורעים והעבירו אותם לחקירת המשטרה. כתבנו קרמלה מנשה וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי הכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד הסביר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' מדוע לדעתו הממשלה אינה פועלת נגד הפורעים היהודים ביהודה ושומרון.
5: כל הממשלה הרעה הזו שצריכה ללכת הביתה מפחדת מיום הבוחר, ולכן הם לא עושים שום דבר כדי לעצור את האלמנטים הזה. ברור שצריך להפעיל מכשירים, צריך להפעיל כוח, צריך להפעיל אמצעים, שבתל, משטרה, זה מופעל, אבל רק ביוזמות של אנשי המדים, לא של הפוליטיקאים. לא שמעתי את ראש הממשלה עומד ומגנה, פוחד, פשוט פחדן.
4: סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים תקפו היום משפחה פלסטינית וקבוצת עיתונאים זרים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. על פי הדיווח, התקיפה הראה ליד ביתה של משפחת טובאסי, שממנו נאלצה להתפנות בלחץ המתנחלים לפני כמה חודשים. עוד נמסר כי העיתונאים הוקו וכי ניפצו את זגוגית אחד מכלי הרכב שלהם. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. צהל תקף אחר הצהריים בדר אל בעלך מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ולשקם את יכולות הארגון. דובר צהל מסר שהמחבל הסתתר צפמוד למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, ושהתקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 854 סמוך למושב לפידות באזור קרמיאל נהרגו שני בני אדם ואדם נוסף נפצע קשה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שהכביש נחסם לשני הכיוונים ושהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בערי ירושלים השתלטו הקבאים על הדלקה שפרצה בין עין רפה לקיבוץ סובה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהכוחות ממשיכים בחיבוי מוקדים נקודתיים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
6: גימל.
0: כאן גימל.

מצוף לבנת התפוח בקיר השני כבוד שינה וירח אבירח פינה אחריך רך השקירני וכי אימא תוקע ברני לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה פני

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן אודליה זימו השעה 7 שוב טענות של פלסטינים על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על קבוצת פורעים התוקפת חקלאים באדמות הכפר בורקה שבגזרת רמאללה כשבנו גיא מעיין מוסר שסוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת על אימותים בין כוחות צהל וצעירים פלסטינים בכפר אל מורייר באותו אזור קודם לכן התאמתו הצעירים האלה עם קבוצה של מתנחלים שנכנסה לכפר והחלה לפרוץ לאחד מבתיו במוקד אלימות שלישי, היקום מתנחלים על פי הטענות, שני פלסטינים בכפר ערבה בצפון שומרון ופצעו אותם. על רקע התבצרותם של עשרות פורים יהודים בבית של פלסטינים בכפר כוסרה, הסביר חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד בכאן חדשות ברשת ב' מדוע לדעתו הממשלה אינה פועלת נגד הפורים היהודים ביהודה ושומרון.
6: כל הממשלה הרעה הזו שצריכה ללכת הביתה מפחדת מיום הבוחר ולכן הם לא עושים שום דבר כדי לעצור את האלמנטים הזה ברור שצריך להפעיל מכשירים צריך להפעיל כוח צריך להפעיל אמצעים שפקטל, משטרה זה מופעל אבל רק ביוזמות של אנשי המדהים לא של הפוליטיקאים בשבתי את ראש הממשלה עומד ומגנה פוחד, פשוט פחדן
5: חבר הכנסת מיקי לוי שוחח עם ליאת רגב כלי תקשורת ברצועה מדווחים שצהל תקף רוכב אופניים חשמליים באזור תל אל הווה. על פי הדיווחים, באירוע נהרגו שני בני אדם. דרום אפריקה הודיעה כי העבירה השבוע לבית הדין הבינלאומי לצדק בהג מסמך מקיף ובו טענה שישראל אינה ממלאת אחר שלושת צווי הביניים המחייבים שהוצאו נגדה מכוח האמנה למניעת רצח עם. בדרום אפריקה טוענים כי ישראל ממשיכה לפגוע באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה תוך שלילת גישה מספקת למזון, מים ושירותי בריאות ודחיקת התושבים לשטחים מצומצמים. במשרד החוץ בפרטוריה הדגיש אישו כי המדינה תמשיך לפעול בכל הכלים המשפטיים והרב צדדיים כדי לאכוף על ישראל לציית לצווים במלואם. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 854, סמוך למושב לפידות באזור קרמיאל, נהרגו שני בני אדם ואדם נוסף נפצע קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שהכביש נחסם לשני הכיוונים ושהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בראשון לציון נחנק ילד בן 3 ממזון שאכל ואיבד את הכרתו. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב קשה לבית החולים אסף הרופא.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ועד החזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

הוא עבד קשה כל החיים שלו.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הפרעות של מתנחלים היום בכפרים הפלסטיניים כוסרה וג'לוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם לפני זמן קצר גינוי למעשים וכתב שהפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור של המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. נתניהו ציין שכוחות הביטחון החרימו 3 כלי רכב ו והביאו לסיום האירוע בתוך זמן קצר. נתניהו הוסיף שהוא מצפה שגורמי האכיפה יעצרו את הפורעים וימצאו עמם את הדין בהקדם. גם הנשיא יצחק הרצוג ומשרד החוץ פרסמו גינויים חריפים למעשה הפורעים. כלי תקשורת ברצועה מדווחים שצהל תקף רוכב אופניים חשמליים באזור תל אל הווה. על פי הדיווחים באירוע נהרגו 2 בני אדם. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שנחוץ להקים באמצעות איחודים בין מפלגות כוח פוליטי מאזן.
5: אני שוב חושב שהיום אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני, לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של אבס או אפילו של יאיר גולן.
4: גלעד ארדן שוחח עם איילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11. דרום אפריקה הודיעה כי העבירה השבוע לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג מסמך מקיף, ובו טענה שישראל אינה ממלאת אחר 3 צווי הביניים המחייבים שהוצאו נגדה מכוח האמנה למניעת רצח עם. בדרום אפריקה טוענים כי ישראל ממשיכה לפגוע באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, תוך שלילת גישה מספקת למזון, למים ולשירותי בריאות, ודחיקת התושבים לשטחים מצומצמים. במשרד החוץ בפרטוריה הדגישו כי המדינה תמשיך לפעול בכל הכלים המשפטיים והרב צדדיים כדי לאכוף על ישראל לציית לצווים במלואם. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. המשטרה פינתה עשרות מפרי סדר חרדים שחסמו את התנועה בכניסה לירושלים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שכוחות המשטרה נמצאים במקום לוודא את המשך זרימת התנועה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל, הבית של המוזיקה.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימור, השעה 9. פרסום ראשון. בשבת מאשרים הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ באופן בהול מארצות הברית לישראל, בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו כרמלה מנשה ושחר גליק, נודע כי ההחלטה על המבצע בהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי אבטחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של קצין בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו הלילה. ראש השבק דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הפרעות של מתנחלים היום בכפרים הפלסטיניים כוסרה וג'לוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב גינוי למעשים וכתב שהפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. נתניהו ציין שכוחות הביטחון החרימו שלושה כלי רכב והביאו לסיום האירוע בתוך זמן קצר. נתניהו הוסיף שהוא מצפה שגורמי האכיפה יעצרו את הפורעים וימצאו עמם את הדין בהקדם. גם הנשיא יצחק הרצוג ומשרד החוץ פרסמו גינויים חריפים למעשה הפורעים. כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד פלגת נוחבה בחמאס וצלף בזרוע הצבאית של הארגון. דובר צהל מסר כי השניים עסקו בסחר ובהספקה של אמצעי לחימה בעבור מחבלי הארגון, וכי בתקופה האחרונה קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס. עוד נמסר כי התקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי. והנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששודרו במהלך השבת. חיל הים של משמרות המהפכה דוחה טענות ארצות הברית שמצר הורמוז פתוח לתנועה חופשית ואומר כי מדובר בניסיון אמריקני להשפיע על מחירי הנפט ולהסתיר את כישלונותיה של וושינגטון. עוד נאמר כי הגבלות במצר יימשכו עד שיופסקו הפעולות הצבאיות של ארצות הברית וימומשו ההתחייבויות שניתנו לטהרן. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב עימות עם ישראל וימשיך בכך. קאסם תקף את ממשלת לבנון ואמר כי בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לה את כל מבוקשה, בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניקה אור ירוק לשגריר ארצות הברית בבירות, מישל עיסה, להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. עוד דווח כי חיזבאללה עודו מסרב לסגת מרכס אלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון. השיחות הישירות בין ישראל לחמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך. גורם שהיה מעורב בשיח אמר לחטפתנו גילי כהן כי היוזמה הגיעה מישראל וקיבלה את אישור ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחות נועלו בין בכיר חמאס רזי חמד לבכיר בשבק ושימשו לליבון מחלוקות בסוגיות מפתח ובהן רשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו. בלשכת ראש הממשלה לא הגיבו על הדברים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. עוד אמר כי הציונות היא אידיאולוגיה קיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי, וכי רצועת עזה הפכה לבית הכפרות הגדול בעולם לילדים שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. מערכת הגשם שנכנסה לאזורנו תהיה חלשה מן הצפוי ותתרכז בעיקר בצפון הארץ. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מפני סופות רעמים מוברקים בערי הצפון, בעמק החולה ובאזור הכנרת, וכבר עתה מנשבות שם רוחות עזות המגיעות ל-70 קילומטרים בשעה. המשקעים התרכזו בעיקר בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן. בערים לאורך החוף נערכו לניקוי הקולטנים של מי הגשמים, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התהודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בשבק מאשרים הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק, נודע כי ההחלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השב"כ דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. במשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות ישירות לשירות הביטחון הכללי. בשב"כ אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הפרעות של מתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון. בעקבות האימותים האלימים הציב צה"ל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר, לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. במהלך השבת קיים הרמטכ"ל זמיר חיתוכי מצב, שיבח את הכוחות על מהירות תגובתם והנחה להמשיך בפעילות במרחב למניעת חיכוכים נוספים. בד בבד המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השב"כ ומג"ב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימעו שוב לפי החשד את הפורעים. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י, הודגש כי המשטרה וגורמי הביטחון יפעלו למצות את הדין עם המעורבים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. כתבתנו גילי כהן מוסרת ששגריר ארצות הברית בישראל הקבי שיבח את הגינויים של מנהיגי ישראל למעשה הפורעים וקרא לרשות הפלסטינית לגנות אלימות של פלסטינים נגד ישראלים. ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה מדווח שצהל ירה לפני זמן קצר 4 פגזי ארטילריה לעבר אזור העיירה בית ג'אן שבדרום מערב המדינה. לא נמסרו פרטים נוספים. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבת שעברה הותקף מהאוויר רכב באותו אזור, ודובר צהל הודיע שמדובר בתקיפה לעבר מחבל שהיווה איום מיידי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וראש האופוזיציה לפיד נפגשו בביתו של ליברמן ביישוב נוקדים וסיכמו להתמקד בסוגיות המהותיות העומדות על סדר היום. אחריות לטבח 7 באוקטובר, יוקר המחיה, אובדן המשילות והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. כך נמסר מטעמם לכתבתנו יערה שפירה. הצעיר החרדי העריק שנעצר ביום שישי במעבר אופר לאחר שנסע ברכב גנוב הוסגר למשטרה הצבאית והועבר לכלא הצבאי. קודם לכן נערכו במקום הפגנות וחסימות והשבוע צפויות מחאות נוספות של חרדים. בד בבד מחר בבוקר יערך יום גיוס של חרדים לתפקידי לחימה והפגנות של חרדים צפויות בלשכות הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שכחלק מקמפיין הבחירות צפויים לבוא ללשכות פוליטיקאים כדי לתמוך במתגייסים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג'. שעת יצירה.
3: שלום לכם, אנחנו נשמעים שוב בשעת יצירה, שלטעמי, לדעתי גם לטעמכם, מתאימה כמו כפפה ליד לאורח שלי ושלכם הפעם, המלחין שחתום על מיטב הקלאסיקות הישראליות, הפזמונאי והזמר יאיר קלינגר. שלום יאיר.
4: שלום וברכה.
3: מה שלומך?
4: בסדר, חם קצת בחוץ, אבל מסתדרים.
3: אתה עדיין נרגש כשאתה מתארח בתוכנית ומשמיעים את היצירות שלך?
4: לא, לא. אני שומע את היצירות שלי, קצת מתחיל להיות סבא מלשמוע, אבל השיחה תמיד יכולה להיות מעניינת.
3: היא תהיה.
4: כי המראיין תמיד מושך אותי לכיוונים לא צפויים, אז אני בהחלט נרגש.
3: איזה יופי. אנחנו יוצאים לדרך, שעת יצירה עם יאיר קלינגר, מפיקה שיר גוטליב, טכנאי השידור שרון לרנר, כאן פררה.

0: חלומות, רוחמה רז, הסתכלתי עליך בזמן שהשיר התנגן, אתה היית ממש מכונס בעצמך, מרוכז, כי אתה נזכר כשהלחנת את השיר, היו לך הערות לעצמך כשהשיר התנגן, או שהוא מושלם בעיניך גם היום?
1: כל אחד מבצע את השיר בצורה שונה, לשיר הזה יש כמה ביצועים, אבל זה הביצוע למעשה האורגינל הישראלי, זה רוחמה רז. אחרי זה היו ביצועים אחרים, ביצועים אחרים גם בעולם, אבל הביצוע הזה הוא הכי קרוב אליי, הוא גם הכי דומה לביצוע המקורי שהיה בצרפת, שאושר על ידי זמרת בשם ניקול ריה, וזה כמעט אחד לאחד.
0: זה לא השיר הראשון ששלך, שהוא מושר בראשית בצרפתית, ואתה יכול לספר איך נעשה הקונקשן הזה, איך זה פתאום הפך לחלומות שלנו?
1: כן, השיר הזה יצא בצרפת, רוחמה רז הגיעה אליי הביתה, כשגרתי שם 11 שנים, הגיעה עם גברי מזור, שהיה מנהל האומנותי שלה, ושל ירדנה הרזי, ושל צקסטה, הגיעה אליי הביתה, ואמרה, בוא תשמיע לי מה מתרחש, מה קורה איתך. אז השמרתי לה כמה שירים, זה השיר שתפס את האוזן שלה ושל גברי, ואמרו, אנחנו רוצים את השיר הזה. ויש לנו רעיון, אנחנו ניתן אותו לרחל שפירה, היא תעשה מהמנגינה הזאת בטח מטעמים.
0: זה נשמע כאילו ניסו לשכנע אותך, זאת אומרת, נשמע כאילו היית מסויג, לא?
1: לא.
0: שחררת.
1: לא. כן, אני הכרתי את השירים, את הביצועים של רוחמה, ומאוד אהבתי את השירה שלה, וחשבתי שזה שיר שמאוד מאוד מתאים לה. זאת אומרת, לא היה לי ספק שהיא תבצע אותו היטב. ורחל שפירה, פירמה יותר טובה מזאת, אתה לא צריך, ואכן, היא כתבה משהו נהדר.
0: אנחנו עוד מעט, יאיר, ניגע בשהות שלך בפריז, בצרפת, אבל כששומעים את השירים שלך, אתה שהית שם לא מעט זמן, נכון? למעלה מעשור.
1: 11 שנים.
0: כן, ואין לך השפעות כל כך משם בכתיבה שלך, כתיבה שלך שורשית, ישראלית, ממש מההוויה שלנו, לא?
1: אני לא יודע, כל אחד רואה את זה בצורה אחרת.
0: ואתה?
1: אני חושב שהמוזיקה הצרפתית לא השפיעה עליי. היה לי אולי איזה שהם מקורות, גם לפני שנסעתי לצרפת, אני קצת מלודיסט, ואהבתי את השנסון הצרפתי, ושיר שכתבתי בזמנו למוטי פליישר כמו פרה, יש כאלה שאומרים שהוא מאוד מאוד צרפתי באופיו, לא יודע. אבל אני חושב שאני זה אני זה אני, ויש השפעות מכל מיני כיוונים, וזה בא לידי ביטוי במוזיקה.
0: צניעות זו תכונה יפה.
1: אני מקווה מאוד.

0: אופרה חזה עם האדמה, אתם מאזינים לכאן ג' שעת יצירה, האורח שלי שלכם, יאיר קלינגר. יאיר, אני מודה שהתקשיתי מאוד לבחור שירים שלך שנשמיע בתוכנית, כי בעיניי הם, לא רק בעיניי, הם מאסטרפיס אחד אחד, ואז אתה כל הזמן חושב לעצמך, לא אני אוותר על השיר הזה, לא אני אשמיע את השיר הבא, ואני אמנך ממש חלק מהם, אדמה שהזנו וחלומות ודרישת שלום, וכמובן אצלך כמו תמיד, כל נדריי הביתה, נשבע שהרשימה היא עוד ארוכה ומפותלת, אנחנו חייבים להתקדם בתוכנית. אתה גדלת בבית מסורתי, ובילדות שלך אתה למדת בבית ספר ממלכתי דתי, בילו, שהוליד הרבה דמויות במוזיקה הישראלית, נכון?
1: במוזיקה הישראלית, וגם בחיים הציבוריים הישראלים.
0: היו חברים לספסל הלימודים ממש?
1: שכן, בהחלט. היו...
0: אתה יכול למנות לנו כמה?
1: פרופסורים, אני כבר לא זוכר את כולם, את שמותיהם, אבל אנשים שתפסו מקום מאוד מאוד חשוב בחיים הציבוריים הישראלים, ובאקדמיה, ו... כן, התמזל מזלי ללכת לשם. אמנם היה בית ספר דתי שלא כל כך התאים לי עם השנים.
0: אבל למרות החינוך שאתה קיבלת שם, לא קיבלנו ממך פיוטים, שירים שהולחנו מהמקורות. מה שנקרא, קיבלנו שירים חילוניים. זה כי ויתרת על תפילות הבוקר די מהר והלכת על הצופים?
1: לא יכולתי לוותר.
0: אבל זה לא הותיר בך חותם מסוים של שירים שהם מלבד שירי ארץ ישראל ושירים, אתה יודע, כמו שאמרתי, חילוניים.
1: תראו, אני כתבתי לפרברים שיר ליום השבת, דברים כאלה, אבל אני לא חושב שהמוזיקה הדתית או המוטיבים הדתיים השפיעו מאוד על היצירה שלי. אני גם באופי חילוני, במשך הזמן אני הלכתי לכיוונים אחרים, הלכתי לצופים בכיתה ו' וחייתי באיזושהי צורה חיים כפולים של דתי שהולך לבית ספר דתי ואחרי הצהריים מסיר את הכיפה
0: מעניין.
1: והולך לצופים.
0: ההסתרה הייתה מהבית או באופן כללי מהסביבה?
1: לא, הבית היה מאוד מאוד ליברלי.
0: פתוח ומקבל.
1: מאוד פתוח מקבל. ההורים שלי היו בנפשם ובמסורת שלהם מאוד קרובים למסורת היהודית, לדת, אבל היה לי אח ואחות שהיו חילוניים לחלוטין, והם השפיעו לה הרבה, ואני, אם אפשר לומר בלשון גסה, ובמרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות, התפקרתי בכיתה ו', ותיכון כבר הלכתי לעירוני א', הלכתי כבר, עזבתי, ואני חייב להודות שאני התרחקתי מאוד מהדת.

0: עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג' שעת יצירה.
1: שעת יצירה בכאן ג', האורח שלי יאיר קלינגר. הצגתי אותך בהתחלה כמלחין וזמר ויוצר, אבל אם הייתי נותן את הקרדיט המלא, הייתי צריך להגיד אולי קודם כל שחקן מעבר לכל, כי זה בעצם היה פתיח שלך מבחינה מקצועית.
2: נכון, אתה צודק. זו הייתה גם ההשכלה הפורמלית שלי. למדתי תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והתחלתי דרכי כשחקן בתיאטרון הקאמרי.
1: האוהל.
2: האוהל אחרי זה הגיע.
1: מחנה הירושלמי.
2: אני זה שמתפאר בזה שהוא סגר את התיאטרון האוהל, מהצגה משהו לא נורמלי, שכתב עמוס קנן, ואחרי זה הלכתי למחנה הירושלמי, ירושלים שלי. נכון שההתחלה הייתה,

0: התפעלתי מאוד כשקראתי את הקורות חיים שלך, באיזו מהירות אתה משתלב שם? זאת אומרת, אתה מגיע מישראל, וכמו שאמרת, זה השפה וצורת ההלחנה שצריך להתחבר אליה, ואתה מהר מאוד יוצר קשרים.
1: כן, זה משונה, זה משונה, כי אני לא הייתי אומר שאני הייתי מעמיד את עצמי בתור הדמות שיש לה את הכוח הזה ממש להתברג ולרוץ, ואני בכלל לא כזה, אני מאלה שמחכים שלאט לאט שהדברים יגיעו אליהם. היה לי הרבה מאוד מזל, הכרתי את מייק, הכרתי את ריקה זרי, ממש בחודש הראשון שהגעתי לצרפת, והרבה צירופי מקרים, כותבי מילים, מוזיקאים צרפתיים, מישל קולומביה, שאשתו הייתה ישראלית, זל, והיה, שיחק לי המזל, והדברים התחילו להתגלגל די מהר. וזהו, והגיעו התוצאות.
0: התוצאה הבאה, אתה מכיר את סילבן.
1: כן.
0: ושם נולד הצמד, משם הוא נולד סילבן ויאיר.
1: את סילבן אני לא הכרתי בארץ, הגעתי לשם לצרפת, ואז דרך איזה כותבת מילים צרפתית, קטרין דסאז' היא אמרה לי, תבוא איתי לריקה זרי, אתה מבין? צרפתייה צריכה לסחוב אותי לריקה זרי. באתי לריקה זרי הביתה, וריקה אומרת לי, בוא תכיר עוד זמר ישראלי שהגיע אליי, מישראל, רואים לי סילבן, וראיתי את סילבן, והיה קליק בינינו מיד.
0: לא רק, אני זוכר את ההופעה שלכם בפסטיבל הזמר. אתם פשוט נראים תאומים, תואמים, פשוט, אתה יודע, אחד לאחד, וזה היה חלק מהנראות שלכם וההופעה שלכם, כשכבשתם אותנו מיד נשמיע את השיר. זה היה חיבור מיידי?
1: כן, כן. כי סילבן הוא בחור נהדר, נוח לעבוד איתו, והייתה לנו מיד שפה משותפת, בחור מאוד, מאוד עדין, עדין נפש, ו... קיבלנו מיד עבודה אצל ריקה. היא שמעה אותנו, שרים שיר אחד, שרנו, הכנו אותו, ואומרת, אתם באים לתוכנית שלי, אתם תיסעו איתי להופעות, נתנה לנו רכב, אתם בנפרד מהלהקה, אתם נוסעים ותעשו את ההופעות איתי, תופיע בחלק הראשון, וזהו. ונולד הצמד סילבן ויאיר, ששם קראו לנו דרך אגב לסברה, זאת אומרת, הצברים.
0: הצברים.
1: כן.
0: שם נולד אצלך כמו תמיד?
1: שם נולד אצלך כמו תמיד, אבל הגורם למעשה היה ביקור שלי בארץ, בחורף, הביקור הראשון, אחרי למעלה משנה שהייתי בצרפת. הגעתי בחורף לישראל, ועמדתי ביציאה מהמטוס, אני זוכר, כמו היום, ביציאה מהמטוס, נפתחה הדלת, חודש דצמבר, שמש אדירה נכנסת, אחרי חודשים של מזג אוויר חורפי בפריז, השמש הזאת, וזה היה שוק תרבותי, הייתי אומר, ישבתי בבית של ההורים שלי, וכתבתי את אצלך כמו תמיד.

0: שיר אהבה שכובש בכל פעם מחדש, נכון, יאיר?
1: בשבילי, זה שיר אהבה, הייתי אומר, שלי, בשבילי, האולטימטיבי, למרות זאת שהוא לא, הוא לא שיר אהבה
0: שיר אהבה למדינה.
1: שיר אהבה למדינה. והרשיתי לעצמי בשיר הזה קצת לפתוח רגשות, אני בדרך כלל לא פותח מאוד את רגשותיי, אני די עצור, אבל במקרה הזה באמת הרשיתי לעצמי ללכת עד הסוף.
0: הוא נכתב במהירות?
1: די, כמעט בריל טיים הייתי אומר, ישבתי, מה שקורה אצלי זה, כשאני כותב גם את המילים לשיר, אז בדרך כלל בא הרעיון הטקסטואלי, והוא כבר מוביל את היתר. אז אצלך כמו תמיד הגיע מהר מאוד, ואחרי זה בא כל השיר.
0: זה יופי. אז אצלך כמו תמיד, סילבן, 1973 פסטיבל, אתה בכלל התמדת בניסיון להיכנס לתחרות פסטיבלי הזמר והקדם אירוויזיון, וחשמת הצלחות. שיר לאבא ואמא, שירי לי, כן. וכמובן אני עושה לי מנגינות.
1: כן.
0: זו הייתה תקופה שרבים מהמלחינים בארץ, זו הייתה עבורם אולי פסגת ההצלחה, אתה יודע. פחות היו תוכניות טלוויזיה שהיה ניתן לפרוץ בהם ולהציג את השירים, ובטח להיות נציגים מעבר לים בתחרות האירוויזיון. אז הקדם אירוויזיון גם היה מקום נהדר ככה להיחשף בו. אתה הרגשת שזה מקום שנותן ביטוי למוזיקה שלך, שזה ראוי?
1: תראה, בשבילי האמת היא שזו, היות וגרתי בצרפת באותה תקופה, ורוב השירים שכתבתי לפסטיבלי הזמר וקדם האירוויזיון היו שירים שכתבתי בצרפת והגעתי. בשבילי זו הייתה הסיבה האולטימטיבית לבוא לארץ לבקר.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אמרתי, אני חייב
0: סיבה.
1: אני חייב לכתוב, שתהיה לי, שיכריח אותי לעזוב את הכל שם, לעצור רגע, להגיד, הכל יחסי, בצרפת יחכה לי, אני נוסע לארץ, בפירוש כך, אני לא מנסה להתייפף. זו הייתה הסיבה בשבילי לכתוב פסטיבל הזמר, כדי שתהיה לי הזדמנות לחזור.
0: האזנו אצלך כמו תמיד, יש מקום לשירים כאלה היום בכלל, ברדיו, בהופעות?
1: בהופעות בוודאי.
0: כן.
1: הקהל אוהב את השירים,
0: אבל לא אני אגדיר את זה טוב יותר, יאיר. לא כותבים היום כך. אני מחפש לפעמים שיר שיהיה על המולדת, על המדינה, על האדמה, על הארץ שלנו. כבר לא כותבים.
1: תראה, המוזיקה כבר לא כמו שהייתה. המולדת היא כבר לא כמו שהייתה. אז לכן אולי צריכים לחפש בכיוונים אחרים. נכון? הדברים משתנים, הדברים זזים, כולנו משתנים. אני גם, אם אני צריך, אתה לפעמים באים אליי זמרים ואומר, תכתוב לנו שיר כמו זה וזה. אמרתי, חבר'ה, כמו אני לא כותב, גמרנו. התקופה הזאת עברה וחלפה, אני יצאתי פחות או יותר מהמגירה של אז, זה היה מתאים. היום אני עושה דברים אחרים, כמובן, בקצב הרי הרבה פחות קדחתני, אבל עושה דברים שונים.

0: עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג' שעת יצירה.
1: שעת יצירה בכאן ג' האורח שלי יאיר קלינגר. אתה נכנסת לאולפן ואחזת בידך, אני לא יודע אם לקרוא, זה אפילו לא ספר. אני מרגיש שזה... איך אתה תקרא לו?
2: זה אוסף, זה אוסף, אבל אוסף מאוד מאוד גדול.
1: שכותרתו שאהבתי.
2: שאהבתי.
1: 100 שירים.
2: 100 קלאסיקות ישראליות. רובן לא שלי, לי יש בסך הכל 28 שירים שם. 100 קלאסיקות של מיטב היוצרים מכל התקופות. טרום המדינה ועד השנים האחרונות. יש לנו את היוצרים הכי גדולים, את המשוררים הכי גדולים, וגם 28 שירים שלי, שאני כתבתי, אבל הכל בעיבודי מקהלה.
1: כן, זה לא אומר, כי בדרך כלל רגילים לפתוח ספר, אוסף שכזה, של יוצר, שכותב, ונכנסים וניתן לנגן אקורדים. ופה המיוחד, שיש כאן עיבוד למקהלות, לשירה...
2: נכון, יש פה גם אקורדים. זאת אומרת, כן. אם המנצח רוצה ללוות את המקהלה שלו, יש לו אקורדים שהוא יכול ללוות אותם, או סתם מישהו שרוצה לקחת ספר וללוות את השירים, זה ניתן. אבל הרעיון המרכזי הוא שזה מיועד למקהלות.
1: וכאן נציין, כי אנשים שואלים, מה יאיר קלינגר עושה היום? הוא מלחין, הוא כותב, הוא יוצר, כן. אתה יוצר בדרך שלך ועובד עם מקהלות ברחבי הארץ.
2: זה העניין. כשאני חזרתי לארץ, הייתי צריך להרוויח את לחמי. עכשיו, מעבודה, מכתיבת שירים וזה, אתה מקבל לא רע, אבל זה לא זה. התחלתי לעבוד עם מקהלות, ונכנסתי לתחום הזה. והתחלתי לכתוב עיבודים למקהלות, ועברתי, הסתובבתי בכל הארץ כמעט.
1: זה יצריך ממך לדעת לעבוד עם מקהלה ברמה של איך מאבדים, או איך בונים קולות למקהלה, כי זה בכל אופן לא לעבוד עם סקסטה, עם רביעה, חמישייה, הסדר גודל הוא אחר.
2: אין ספק, אין ספק, ואני חייב לומר שאני self-made man.
1: מפתיע.
2: אני התחלתי, כשנכנסתי לזה, אמרתי, אני מתחיל ללמד את עצמי לכתוב למקהלות.
1: זה הזכיר לך בצעירותך את העבודה שלך בצופים עם מקהלות.
2: וואו.
1: הם יכולים להעיד עד היום שאתה כבר אז השרשת בהם את נושא השירה, אהבת השירה, אבל לא רק, כי גם שם חילקת, העברת קולות לחבר'ה.
2: נכון.
1: בלי ידע מוזיקלי.
2: אמת, אמת. זאת אומרת, הידע מוזיקלי שלי נבע מזה שלמדתי, כמו כל ילד טוב ירושלים, שגר בתל אביב, ולמדתי פסנתר. התחלתי ללמוד פסנתר, ולמזלי היה לי פסנתר בבית, שהתחלתי לנגן עליו. אבל זה נכון שהעבודה הראשונה שלי הייתה עם החניכים שלי מהצופים. לקחתי קבוצה, אפילו הבן של סשה ארגוב, איתמר ארגוב, היה בקבוצה.
1: הידיים שלך רעדו כשנתת לו קולות וניגנת?
2: ממש.
1: כי אתה חייב להיות מסובך עם דימינישטים כדי שהאבא יגיד, יש בו משהו.
2: כן, וזהו, והתחילו לשיר. ועד היום הם מזכירים לי, אצלך תמיד לפני הפעולה היינו שרים 15-20 דקות שירי ארץ ישראל.
1: כשאתה נפגש עם מקהלות, אין לי ספק שהם אומרים, בוא נבצע את קום ויתהלך בארץ. בוא נעשה את אני עושה לי מנגינות. לא, יש להם את הבקשה הזאת להיצמד בכל אופן לשירים שהם גדלו עליהם, נקרא זה כך.
2: כן, אבל מה שאני עושה, ולמזלי הרב, אני לא אגואיסט בעניין הזה. רוב השירים שאני עובד עם המקהלות שלי, אינם שירים מפרייתי. יש לי גם שירים שלי, שאני עושה את העיבודים, אבל המון המון שירים של יוני רכטר, של מתי קספי, של סשה ארגוב, הרבה מאוד שירים של מיטב הכותבים, ואני אוהב לכתוב לזה עיבודים, כי זה קצת זורק אותי הצידה, לא כל הזמן, מה שנקרא להתבוסס במיס של עצמי, אני פותח את עצמי.
1: אני מודה שכשהכנתי את השירים לתוכנית, אז מאוד היה לי ברור כל נדריי ודרישת שלום ונשבע ואדמה וחלומות. ופתאום ראיתי שיר ואמרתי, רגע, יש פה טעות, זה לא יכול להיות, יש כאן, זה, אני לא נראה לי שזה שיר מהמם, אבל לא נראה לי שהוא כל כך מוכר של מרגלית צנני, רגע, זה קלינגר?
2: זה הוא ולא אחר, כן.
1: אז תסביר.
2: היו לי לא מעט שירים בנוסח כזה, עובדה שהמוזיקה משתנה. אני גם לא אוהב שסוגרים אותי במגירה. אני פורץ את המגירה, והולך החוצה, ועושה מה שאני רוצה, ואני כותב גם בסגנונות אחרים. לכן אני גם אוהב לעבוד עם מקלות. כי עם מקלות אני יכול להרשות לעצמי, עם מקלות, להקות נוער, עבדתי וכתבתי דברים לגמרי לגמרי שונים. כתבתי מחזות זמר עם סגנונות שונים. אני אוהב לפרוץ את, את הגבולות שלי וללכת לכיוונים אחרים, וזה אחד השירים שאני מאוד אוהב וגאה בהם.

0: כל כך מוכר, אמר גלי צנני. איר, אני מחזיר אותך לתחילת שנות ה-80, שיר שכתב אהוד מנור, נכתב בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, וקרא להחזיר את החיילים הביתה מסדות זרים, הלחן שלך כמובן הביתה. בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שנתיים, בתקופה שלנו עכשיו, לא דגדג לך שוב לכתוב משהו שהוא קשור למה שאנחנו חווים בשנים האחרונות?
1: כן. כתבתי. כתבתי ושרתי את זה בעצמי. השיר לא כל כך מוכר, אבל הוא בהחלט מדבר על חזרת החטופים, הרצון שהם יחזרו הביתה, ושזה הדבר הכי חשוב, הדבר היחידי שחשוב, שיחזרו הביתה וחיים. וכתבתי גם לחן לזמרת שלי בלהקת הרעננים, באנסמבל הרעננים, שבנה נהרג בתחילת המלחמה, והיא כתבה מילים ממש מרטיטות, וכתבתי לזה לחן, וביצעתי את זה עם המקלה, כך שלא, מבחינה הזאת לא נשארתי מחוץ לתמונה, אבל הביתה היה השיר הכי בולט, שבאמת היה כל כך אקטואלי ששום דבר לא יכול היה להתחרות בו.
0: וחידש את עצמו בשבעה באוקטובר עם ביצוע מרגש מאוד.
1: בקיסריה.
0: כן.

0: הביתה. ירדנה ארזי. יאיר קלינגר, האורח שלנו בשעת יצירה. אני מאוד מודה לך שהגעת לך, אני מאחל לך המון הצלחה עם האוסף הנהדר הזה, עם 100 עיבודים קוליים למקהלות, המיטב של הקלאסיקה הישראלית. אתה מרגיש שאנחנו פחות או יותר נגענו בכל החומרים שלך? אני לא חושב.
1: תראה, אף פעם זה לא נגמר.
0: כי אני רוצה להוביל מכאן, שאתה, אני חושב שהקהל צמא לשיר נוסף כמו הביתה, כמו כל כך מוכר, אני עושה לי מנגינות, אתה בוודאי שומע את זה לעתים קרובות מדי.
1: האנשים רוצים את הדברים שהם אהבו, שהם שרו אותם כשהם היו צעירים, אבל זהו, אני כבר בגיל אחר ובתקופה אחרת. אני לא יכול לחזור על דברים שעשיתי בעבר, ונראה, יהיו דברים אחרים.
0: אבל אנחנו ממשיכים ונהנים ומנגנים את היצירות שלך ואת השירים שלך, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה מוזיקלית בכל תחום.
1: תודה, תודה רבה פרר שהזמנת אותי.
0: תודה ליאיר קלינגר, המפיקה שיר גוטליב, לטכנאי השידור שרון לרנר, כאן פררה, נשמע.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הפרעות של מתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון. בעקבות האימותים האלימים הציב צה"ל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השבק ומג"ב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים, שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה מדווח שצהל ירה הערב ארבעה פגזי ארטילריה לעבר אזור העיירה בית ג'אן שבדרום מערב המדינה. לא נמסרו פרטים נוספים. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבת שעברה הותקף מהאוויר רכב באותו אזור, ודובר צהל הודיע שמדובר בתקיפה לעבר מחבל שהיווה איום מיידי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו בביתו של ליברמן ביישוב נוקדים וסיכמו להתמקד בסוגיות המהותיות העומדות על סדר היום. האחריות לטבח 7 באוקטובר, יוקר המחיה, אובדן המשילות והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. כך נמסר מטעמם לחטפתנו יערה שפירה. הצעיר החרדי העריק שנעצר ביום שישי במעבר אופר לאחר שנסע ברכב גנוב הוסגר למשטרה הצבאית והועבר לכלא הצבאי. קודם לכן נערכו במקום הפגנות וחסימות והשבוע צפויות מחאות נוספות של חרדים. בד בבד מחר בבוקר יערך יום גיוס של חרדים לתפקידי לחימה והפגנות של חרדים צפויות בלשכות הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שכחלק מקמפיין הבחירות צפויים לבוא ללשכות הגיוס פוליטיקאים כדי לתמוך במתגייסים. מערכת הגשם שנכנסה לאזורנו תהיה חלשה מן הצפוי ותתרכז בעיקר בצפון הארץ. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מפני סופות רעמים וברקים בערי הצפון, בעמק החולה ובאזור הכינרת, וכבר עתה מנשבות שם רוחות עזות המגיעות ל-70 קילומטרים בשעה. המשקעים התרכזו בעיקר בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן. בערים לאורך החוף נערכו לניקוי הקולטנים של מי הגשמים, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. יום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בשבק אישרו הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה למבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השבק דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנועלים לנציאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בסדרות גניה בחיפה החליק רוכב קורקינט חשמלי כבן 60 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל רמת גן 2-1. מכבי פתח תקווה גברה בחוץ על בני סכנין 2-1. הפועל פתח תקווה גברה על הפועל ירושלים 1-0. עירוני קריית שמונה ניצחה את עירוני טבריה 2-0, ומכבי נתניה הביסה בחוץ את ביתר ירושלים 4-1. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: C'est Stéphane Lecas.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף הערב בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיערה, בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו, הרב עובדיה יוסף, בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי היא בכלל, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. משרד החוץ הישראלי אומר כי נשיא טורקיה ארדואן מפיץ עלילות דם אנטישמיות כדי להסיט את תשומת הלב ממעשיו. בירושלים הגיבו בחריפות לנאומו של ארדואן, שבו כינה את הציונות אידיאולוגיה רדיקלית, כובשת וג'נוסיידית. בהודעת משרד החוץ נכתב כי ארדואן מחפש כל כמה ימים דרך להגיע לשיאים חדשים של הסתה פראית נגד המדינה היהודית. עוד נכתב בהודעה כי ארדואן הרס את הדמוקרטיה הטורקית, כלה מתנגדים פוליטיים, עירך את חמאס ואף פלש למדינות שכנות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פינלנד חתמה בחשאי בתחילת המלחמה עם עזל הערכת שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל עד שנת 2034. רשת השידור הציבורית בפינלנד חשפה כי בתחילת שנת 24 חתמו שתי המדינות על הערכת מזכר ההבנות לשיתוף פעולה בתחום הרכש, המחקר והפיתוח הביטחוני לתקופה של 10 שנים. שר הביטחון של פינלנד, הקנן, הקשר את הפרטים ואמר כי מדובר בהליך שגרתי ליישום עסקאות קיימות ובראשן רכישת מערכת ההגנה האווירית, קלה דוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני, עוד התקררות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר ולפחות נושמת מכשיר

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורא למוות, מותו נקבע במקום, צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. בראש העין התנגש נהג מכונית בן 20 בעמוד ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף הערב בשיעורו השבועית היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיערה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי היא בכלל, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, היא מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורא למוות, מותו נקבע במקום. צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה, צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. משרד החוץ הישראלי אומר כי נשיא טורקיה ארדואן מפיץ עלילת דם אנטישמית כדי להסיט את תשומת הלב ממעשיו. בירושלים הגיבו בחריפות לנאומו של ארדואן, שבו כינה את הציונות אידיאולוגיה רדיקלית, כובשת וג'נוסיידית. בהודעת משרד החוץ נכתב כי ארדואן מחפש כל כמה ימים דרך להגיע לשיאים חדשים של הסתה פראית נגד המדינה היהודית. עוד נכתב בהודעה כי ארדואן הרס את הדמוקרטיה הטורקית, כלה מתנגדים פוליטיים, הרח את חמאס ואף פלש למדינות שכנות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ארגון פרו-פלסטיני טוען כי עקב אחר חייל צה"ל בארצות הברית ובאירופה והגיש נגדו תלונות משפטיות. בקרן הינד רג'אב טוענים כי עקבו אחר החייל בכמה ארצות והגישו נגדו תלונות על מעורבות לכאורה בפשעים בעזה. בארגון הפרו-פלסטיני טוענים כי בשל תלונתם נפתחה נגד החייל חקירה בפרו, וכי בכוונתם להמשיך ולרדוף אותו משפטית ברחבי העולם עד שיועמד לדין.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנה.